0: Громська стріля, как ж нас годба. У неї є все. Домаче планіне, вояжко леталіще, любізен, чудовіта глазба і мой грунт. Паше яс, Хабакук. Ле прийдите погледат.
1: Комедія з петям Хабакук у політнем глядалищу Студенець. Само ще 13, 14 і 15 августа.
2: Мотоциклі Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на NM місту. Пооблащені продаялец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Šola činkarije!
3: Šola činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.